Sätt lokerna, jag sen fyllt i stang. Det är tjock monster i vila, björndes en säng. Det samlänges, lokerna, jag sen fyllt i stang.